Vle di bonjoune la pou kouzen Leo epi Leo nan P.O. E Jean Ivero nan Texas, Catherine epi Taj nan Amerik, Oliver epi Teklan ou Lyon, sa ka sa di ba Magde apou Pakbef ou Lyon.